Opa di oba king kan. Opa di ode bedo. Nyinyina bi. En kraba tabi onim se Ghana Mr. Omemuno okwo no ma. Ye nyoma papa ye. Onsa ebetimi akabi

Ayrin tia busia. Ma yen kaya hona fe yam brasia. Ina ene a Friday, of course. E drufia da se ya ne ya ni je da. Ayrin tia ma yen kaya ho. Na yam brasia. Nemo mo an yam ame no mo. Ya papa no mo. Afe yen ya no mo. Woma de shia kabe bie no. Yamamuni na kuse. Wa yamamu shadene. Yamina na dema. Wanwa na saji arunti. Young crew kremusa. Na bibibia into me. And repebusia. Of course. Plan B drive. Ano azugusua wite ye. Kaya hon. Ye besi siya.